tishteri nëskëndir kuet Es hette rapklësht, kam i kuet fërsta Edhe shtohër ish, e finske në blot